0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, jeg begynner å spørre hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladdere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja.

0: Let's do it, guys. You ready?
1: Yeah. Top 30!
2: Alle musikken jeg liker. Radio Top 40.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre mot en løsning.
1: Du hører på Radio Top 40. Nå er det ikke lenge igjen til Øyafestivalen går av stabelen. Og om du skal dit, så har du

0: Yes, you ready?
1: Musikken er like. Radio Top 40.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Jeg slår følgende stien. Ta hverandre imot og vi slipper.
1: Good morning, wake up every morning.
2: Hallo, det er Christian. Husk at du nå kan starte dagen da, med topp 40

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: hørt. Ok, men det skal
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, ja.